Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH,

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Čuva pa još jednu, a?
1: Može.
0: Da, ja visite. Dobar.
2: Mogli biste da otpevate onu vašu kafansku?
1: Hajde, brale, mogli bismo.
0: Misliš?

Točno 9 sati, samo vas u sjaj Emira, ovo je vreme za vaše čestitke i lijepe želje. Kao i svakog jutra, tako nas i ovog jutra možete zvati na 476515. Možete nam slati svoje mail poruke na radio.bk.ludoabih.net.ba tokom cijela 24 sata. A možete nam i donijeti svoje čestitke od 6 do 23 na trg Avde Čuka broj 16.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, merhaba.
0: Merhaba, izvolite.
1: Sretan rođendan mome unuku Belminu, koji se nalazi u Sloveniji. Tom čestita majka Rasema, Nana Rasema. I pozdravljam svoju unuku Majru i pozdravljam svog sina Bekira, svoju snahu Nadinu, koji se nalaze u Sloveniji. Pozdravljam sve ostale prijatelje, komšije, vas u studiju. Allah emanet.
0: Allah emanet, hvala vam Resema na pozivu vašem unuku Belminu u Sloveniji. Sretan rođendan, dobro zdravlje, puno lijepih trenutaka u životu. Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
2: Halo, halo, svako dobro i selam aleikum iz Bihaća od Navide.
0: Aleikum selam, Mevlida, izvolite.
2: Ja želim da čestitam rođendan svojoj stričevki Mirti Usić iz Jezerskog, da bude živo, zdravo i one njena, njeni sinovi, njeni suprug, da budu živi, zdravi. Tople salame im šaljem iz Bihaća i selam im sve slušalce Radio Bosanska Krupa, selam im svoju siju gore na Badiću, Zahidu, sve svoje sestre, selamim i tako dobro, e tako nabrojila sam sve slušalce i svoje komšije u Krupi, komšije u Vedrom Polju i komšije u Otaci i tako. Tako dobro da vide i sve najbolje.
0: Ugodan dan, Melida, i hvala na pozivu, selam za sve u Bihaću, posebno u Vedrom Polju.

0: Halo, halo. Halo, halo.
1: Salam alik.
0: Aleikum salam.
1: Ovdje si ja. Želim da čestitam rođendan svojoj čerki, Elviri, da bude zdrava i živa i duga vika sa svojom familijom. A ujedno čestitam rođendan komši Belminu, to mu je od komšince Asije. A želim da čestitam dolazak iz bolnice svojoj unuki Ajri,

0: Radio čestitke, u programu ste.
1: Alo, ja se izvinjavam opet jer sam zaboravila sam čestitati Elviri. Elviri Mesić, da bude i njoj sretan rođendan, da bude živa i zdrava ako Bog da i ona i njezna familija. To je sve od Raseme i još jednom čestitam svom unuku Belminu. 13. rođendan, da bude živ i zdrav sva vira Muhammadova i on. I pozdravljam sve svoje ostale prijatelje, komšije, vas u studiju, brata, snahu, sestru, zeta. I sve ostale prisutne da se fino danas provedu, Allah manet.
0: Allah manet i još jednom pozivu, lijepo i ugodan dan vašem Belminu, još jednom sretan rođendan.

0: Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Više od 300 biciklista jutros je iz Bihaća krenulo put Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona Bihać Srebrenica pod motom da se nikad ne ponovi i ne zaboravi, kojim se tradicionalno odaje počast žrtvama

iz Bihaća krenuo 22. biciklistički maraton u znak sjećanja na žrtve genocida. Hiljade učesnika krenule iz Nezuka na marš mira. U poplavama u Kini 17 poginulih. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Više od 300 biciklista jutros je iz Bihaća krenulo put Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica pod motom da se nikad ne ponovi i ne zaboravi, kojim se tradicionalno odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i šalje poruka mira i sjećanja. Maraton se vozi u tri etape na dionici dugoj oko 500

0: Samire, da li se čujemo?
1: Da, čujemo se.
0: Hvala vam što ste izdvojili nekoliko minuta za naše slušaoce. Jutra ste krenuli iz Bihaća, je li tako?
1: Da, mi smo u 10 sati startali iz Bihaća, sad trenutno smo u Vrtoču, na Bosanskom Petrovcu.
0: Koliko učesnika ove godine trči zajedno
1: ove godine je 19 ultramaratonaca. Sad za sad je sve u redu i vrijeme nas služi, nije toliko vruće, malo je sparina, ali sve o svemu ide sve po planu, pa ako Bog da, istršit ćemo i ovaj 17. supermaraton.
0: Naravno, ako Bog da. Koliko evo još kilometara ukupno prelazite, koliko traje maraton, malo da se osvrnemo na rutu?
1: Pa, mi, supermaraton je 495 kilometara, mi smo krenuli u 10 sati iz Bihaća, a planiramo ako Bog da 9. ujutro, odnosno 10. ujutro oko 3 sata biti u Konjević polju kod Nane Fate. Tu ćemo se onda zadržati negdje do 13.30 i odakle krećemo u zadnju etapu od 23 km preko Milić, preko Kravice i Bratunca do Potočara. Naš planiran ulazak u memorialni centar Potočara u 16 sati i 15 minuta 10. u petak, ako Bog da.
0: Ako Bog da. Poštovani Samire, ne bih vas više zadržavala. Hvala vam na izdvojenom vremenu i želim vam mnogo snage, siguran nastavak puta i dolazak u Potočare, a mi se svakako čujemo i u narednim danima.
1: Hvala i vama i salam za naše slušatelje.

Erna i Asija su vas vodile kroz današnji otvoreni program i vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Ljubav što je na svetu najveća, da, kako pesma kaže. To je ta ljubav. Naša. Hvala. Je li dosta? Rekla sam da ne znaš ti, da ne tu.

krivo shvatiš, ni u snu to ne bih želio, ali probaj samo malo da se vratiš.